0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосо.
16: Аич Радио Воча Турција.
17: Говорит голос Турција.
18: Ефирда Турција овоза.
15: Гиплеер Туркијанин тети радиоси.
10: Је садај Турција.
19: Аналатунала Турција оваза радиосе.
1: Эдо ифонитис Турција.
5: Ovdi Radio

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџанкара Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција.

Emitovao me vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоган рече духот на Конгресот во Сивас е нашиот најсилен извор на мотивација во нашата цел за бекот на Туркија. Според сообштението од Дирекцијата за комуникација при председателството, председателот Ердоган во својата порака нагласи дека Конгресот во Сивас беше историска пресвртница што им овозможи на националните сили што дејствуваа на различни фронтови во Анадолија да се обединат околу заеднички идеал. Ердоган изјави дека Конгресот на целиот свет му прогласи дека турската нација никогаш нема да се поклони пред окупаторските сили и е подготвена да се бори, обединета како една, и го додаде следно. Конгресот во Сивас е историска пресвртница што им овозможи на националните сили што дејствуваат на различни фронтови во Анадолија да се обединат околу заеднички идеал. Со Конгресот на целиот свет му беше прогласено дека нашата нација никогаш нема да се поклони пред окупаторските сили, дека е подготвена да се бори, обединета како едно. Духот на национално единство, заедништво и солидарност, што преовладуваше на Конгресот во Сивас, е нашата најголема сила денес во услови на закани насочени кон нашата нација, нашето знаме, нашата татковина и нашата држава. Истрајноста и решителноста што ја покажавме како нација пред 107 години и покрај непремостливите тешкоти останува наш најсилен извор на мотивација денес во остварувањето на нашата цел за векот на Туркија. На годишнината од Конгресот во Сивас со почит и благодарност ќе одбележувам сите наши херои, особено Гази Мустафа Кемал, и упатувам најтопли поздрави на луѓето од Сивас кои беа домакини на овој конгрес и на сите мои сограѓани. Турција остро реагираше на предлогот на Европскиот парламент, ги осудуваме клеветите против турските вооружени сили. Турција го осуди предлогот на Европскиот парламент за издвојување на средства за проект за споменик насочен кон турските вооружени сили преку кипарското прашање што го смета за клеветнички. Во сообштението на Министерството за надворешни работи се истакнува тврдењата изнесени од страна на грчката кипарска администрација ги искривуваат историските факти и ги политизираат. Во сообштението се додава, наместо да се придонесува за решавање на кипарското прашање, институциите на Европската унија се одалечуваат од принципите на неутралност и правда, станувајќи алатки на пропагандата на грчката кипарска администрација и дополнително ја подкопуваат довербата меѓу двете заедници. Директорот на Турската национална разузнавачка служба МИД се сретна со директорот на Грчката национална разузнавачка служба Демирис. Според информациите добиени од безбедностни извори, директорот на МИД Ибраим Калан минатата недела во Атина се сретна со директорот на Грчката разузнавачка служба ЕЈП Темистоклис Демирис. На средбата се разговараше за билатералните односи и регионалниот развој, бе оценети чекорите што би можеле да се преземат за решавање на проблемите. На состанокот беше нагласена критичната важност на билатералните односи во областите на Егејското море и Западниот Медитеран, безбедноста на НАТО, разузнавачката соработка, тероризмот, организираниот криминал, нелегалната миграција и трговијата со луѓе. Темите што се дискутираа вклучуваа конфликтот меѓу Соединетите Американски држави и Иран, новата фаза во Сирија, политичкото единство на Либија, палестинското прашање, тековните прекршувања и окупаторските политики на Израел во Газа и Западниот Брег, како и израелските напади врз Сирија и Либа. Беше донесена заедничка одлука дека моментумот што неодамна се стекна во борбата против тероризмот и организираните криминални групи меѓу двете земји треба да продолжи да се зголемува и да се подигне на стратешко ниво. Министерството за национална одбрана соопшти нашата поддршка на Сирија ќе продолжи. Контраадмиралот Зеки Актуар, портпарол на Министерството за национална одбрана, зборуваше на неделниот брифинг за медиумите, одржан во Националниот технолошки центар Земјер Байрактар. Актор рече, Туркија ќе продолжи со својата поддршка за зајакнување на безбедноста и стабилноста на Сирија, развивање на нејзиниот институционален капацитет и обезбедување на мирот и благосостојбата на сирискиот народ. Од друга страна, конференцијата на комуникаторите на НАТО, која ќе се осврне на моменталната безбедност на средина на НАТО и развојот на стратешките комуникации, ќе се одржи во нашата команда на мулти Националниот заеднички центар за војување во Истанбул помеѓу 7 и 10 септември. Понатаму уште еднаш и честитаме на нашата пријателска и братска земја Узбекистан за нејзиниот ден на независноста на 1 септември. Актуар така даде информација дека министерот за национална одбрана Јаша Гюлер денес ќе се сетне со сирискиот министер за одбрана во министерството. Израелски вестник предлага

Jufčici, odnosno pečene jufki s opileško mezo. Dvorna kukja od kerpič osletet na prvite sončevi izraci. Zrnca brašno, koje letat vo vozduhot i bleskat kako zlato na soncetu. I ona najtenka ljubov što se leje na trbezato od racete na jedna majka. Počitovani slušatelji, vije koji go nosite mirisot narodniot kraj, vo svojite srca, naši dragi prijatelji, koji ne vrakeat vo nije najčisti, najbezgrižni utra od minatoto. Site vije, сте добро дојдени во оваа свежа, полна со надеж, нова епизода од програмата Кујна со вкус на Севдалинка и ве поздравуваме со почит. Денес во нашата кујна ја оставаме зад себе онаа тажна потиштеност на вечерите, течкиот чад од темните камени или студената осаменост на зимата. Денес нова работна маса ја канеме онаа распејана радост на изгле сонцето, онаа добро позната мелодија кога сукалото се секјао со дрвото и онаа трпеливо чекање на тестото што се суши. Денес како гости на нашата чинија и на нашата душа го пречекуваме оној прекрасен вкус на јувчици, односно печените јувки со пилешко месо, древно јадење кое нашите мајки со големо внимание го подготвува и го сушеа на сонце на дарежливите пасишта на Санџак, а кое, додека се вари, околу себе шири топлина и семеен мир. Јувчиците не се обично тесто, ниту пак некакво случајно јадење за вечера. Тоа е споменик на трпението и елеганцијата обликуван во раците на жените од Санџак. Тоа е најубавиот доказ за тоа како брашното, јајцата и водата, замесени во нивната најтенка форма и сушени со љубов, може да се претворат во празнична гозба. Оние чисти, сосем малку состојки што се додаваат во него, како да ние раскажуваат најискрената, најчистата и најприродната состојба на луѓето од таа убава земја. Дали сте подготвени? Сега сакам да ви однесам многу далеко во минатото, во една куќа со бели варосани зидови, во старите тесни улички на Нови Пазар. Срцето на Санџак. Во едно топло августовско утро, кога сладката предпразнична теска ги преплавува улиците, а од фурните се шири мирис на топол леп. Во оваа куќа живеела една млада девојка со очи бисти како река, која уште од мала ја изгубила мајка си и живеела со својата баба. Таткото на девојката со месеци работел далеку во Тугина, на Гурбет, за да им обезбеди екзистенција. Бабата, додека ја го подавала сукалото на девојката и ги откривала тајните на сукањето тесто, секогаш зборувала за дервишки текии и за некогашни стари љубови. Како што се приближувал Бајрам, срцето на девојката било тажно, бидејќи не знаела дали татко ја ќе се врати дома за празникот. Бабата ја видела оваа тага кај девојката, ја прегрнала и рекла: «Убава моја керко, сукај го тестото со таква љубов, што звукот на сукалото да стигне до срцето на татко ти. Ако мирисот на неговиот дом стигне до носот на човекот во Тугина, тие патишта за него ќе видат ништо». Девојката тој ден застанала пред огништето, го замесила брашното што го подготвила баба ѝ. Тестото го расукала толку тенко и толку мазно, што баба ѝ со изненадување и ги бакнала раците. И суканите тенки кори малко ги засушила врз чаршави, а потоа ги исекла на мали уредни коцки. Токму тој ден, за прв пат, со своји раце, го подготвила тоа прекрасно тесто за јувчици. Предвечер, овие теста, кои малко ги подпекла во фурна, додека да поруменат, ги споела со врелата пилешка супа, која зоворивала во огништето. Од озгора го прелела со вистински домашен путер, пристигнат од пасиштата и со цедено кисело млеко со лук. Токму во тој миг се слушнало она старо чкрипење на дрвената дворска порта. Кога девојката истрчала на вратата, пред себе го видела својот уморен, но со наслузен

ne oči tatko. Tatko to додека ја прегрнувал својата керка и рекол: «По целиот пат, керко, во носот ми беше мирисот на тоа топло јадење јувчици на бабати, тој мирис ме донесе во оваа куќа. Ете затоа кај нас јувчици не е само обично јадење, туку е онаа невидлива врска на љубовта која ги враќа вашите најсакани од тугина во домот. Тоа е симбол на топлото семејно огниште и на повторното спојување на семејството». Сега дојдете да го пренесеме овој свеж мирис што го стоплува срцето и оваа убава приказна за повторното спојување во нашите домови, во нашите кујни. Ако вашите моливи и хартија се подготвени, преминуваме на оној превкусен рецепт за јувчици кој во еден миг ќе го претвори вашиот дом во оние спокојни санџачки дворови. Состојките што ни се потребни за овој традиционален и исклучително елегантен рецепт се многу едноставни и чисти. За тестото подготвуваме 3 јајца, 3 чаши просеено пченично брашно, половина чаша вода и една лаџичка сол. За оној превкусен сос од озгора подготвуваме едно цело пиле, доволно вода за варење, една лаџичка сол, 2 лаџици путер, една чаша цедено кисело млеко и по желба 3 чешниња згмечен лук. Кога станува збор за подготовката, започнуваме со знаењето дека во нашата кујна нема место за брзање и за безредие, покажувајќи ја почита што ја заслужува секоја состојка. Најпрво, целото пиле го ставаме во длабоко тенџере со многу вода и сол и го оставаме добро да се вари додека целосно доомекне. Додека нашето пиле полека се вари на огнот, ние започнуваме со подготовка на тоа познато тесто за јувчици. Во садот за месење го просеиваме брашното, го отвараме средниот дел како базен и ги додаваме јајцата, водата и солта. Нашето тесто го месиме со ритамот на севдалинката, со големо внимание, како да пишуваме писмо до некој сакан во тугина, се додека не добија мазна и цврста конзистентност. Замесеното тесто го делиме на топчиња, го покриваме со чиста крпа и го оставаме да одмори 20 минути. Одморените топчиња тесто со помош на малко брашно и со сукалото трпеливо ги расукуваме се додека не станат многу тенки. И суканите кори ги простираме врз чисти чаршафи и ги оставаме малку да се засушат. Потоа, тестата ги сечеме на мали, уредни коцки. Овие сечени коцки ги редиме во тава за печење и ги сушиме во ревна загрејана на 180 степени околу 10 до 15 минути, додека малку да поруменат. Овие крцкави теста, што излегле од ревната, ги префрляме во широк огноотпорен сад, односно ростер. Од озгора, обилно ги прелеваме со онаа врела пилешка супа од тенџерето, овозможувајќи им на тестата да омекнат. Вареното пилешко месо го одвојуваме од коските и го кинеме на мали парчиња. Па ова прекрасно месо да режливо го распредуваме врз тестото. Во последната фаза врз нашето јадење го прелеваме оној миризлив путер што го стопивме во тава и цеденото кисело млеко со лук. Врз тавата ставаме чиста крпа и го ставаме јадењето да одмори 5 минути. Како што тестото ќе ги впива топлата пилешка супа и путерот, така ќе добие мека текстура како локум. Ако прашате што најдобро одговара покрај таа топла чинија јувчици, туку што тргната од огнот и кој е тој последен допир што ќе ја комплетира нашата кујна, одговорот секако доаѓа од оние стани санџачки трпези. Покрај него убаво оди еден пенлив домашен ајран или пак ладен компот украсен со свежи листови нане. Со тој прв каснат залог од јадењето јувчици, вкусот на тоа пилешко месо, топлината на путерот и богатиот вкус што лукот и киселото млеко го оставаат на вашето непце, нека ве подсетат дека најголемите среќи во животот всушност се кријат во споделувањето на истата трпеза со нашите најсакани. Исто како оние убави севдалинки што ги слушаме. Како што во нив ја има и она тажна течина на тугината и малку прекор, но и она бескрајна копнеж и љубов за спојување со топлото семено огнеше, така и во ова јадење се собрани целата топлина и искреност на живот. Почитувани слушатели, до следната програма кога повторно ќе гостуваме во нашата кујна со нови приказни и нови вкусови кои одмараат душата, нека никогаш не го снема мирот од вашиот дом.
оние свежи мириси на печење од вашата кујна и мелодиите на севдалинката од вашето срце. Вашата трпеза секогаш да биде сиромашна со грижи, а богата со благослови. Вашиот дом секогаш топол, а вашиот живот исполнет со љубов. Останете со здравје, останете со љубов.

Краят на патот за ПКК и ЕПГ. Почитувани слушатели, сообщението дека Сирийските демократски сили СДГ, во кои главно доминира ЈПГ, ќе се распуштат и ќе се интегрираат во Сирийската армија, може да представува важна пресвртница во борбата што Тюркија ја води речиси 40 години против терористичката организација ПКК и нејзините поврзани организации. ПКК и нејзините поврзани структури, кои се прифатени како терористичка организација од страна на Туркија, Соединените Американски држави, Европската унија и многу други земји, предизвикаа смрт на десетици илјади луѓе во Туркија и нејзината околина. Во долгогодишниот обстанок на ПКК, клучна улога одиграа нејзиното делување во планинските предели, пристапот до оружје и ограничувањата на конвенционалните воени операции на ваков терен. Но искористувањето на политичките и регионалните случувања од страна на организацијата беше исто толку отлучувачко колку и нејзиниот воен капацитет. Помировниот процес што се водеше од 2013 година и изборите во јуни 2015 година, ПКК, наместо да го положи оружјето, ја проложи својата вооружена борба со што процесот заврши. Потоа, граѓанската војна во Сирија создаде нова можност за сирискиот огранок на организацијата ЈПГ. Колапсот на државниот авторитет во некои области на северот му овозможи на ЈПГ да воспостави контрола врз некои широки територии. Подмот на ДЕАШ, која е уште една терористичка организација, го претвори ЈПГ во важен партнер за Соединените Американски држави. Делувајќи под чадарот на СДГ, ЈПГ доби интензивна вооружена и водушна поддршка од Вашингтон и презеде контрола врз значителен дел од североисточна Сирија. Но се чини дека овој аранжман веќе се приближува кон својот крај. Зошто се распадна ПКК? Процесот на распагање на ПКК доби на интензитет со повикот за прекинување на вооружената борба и распуштање на организацијата кој во февруари 2025 година го упати нејзиниот затворен водач Абдула Өджала. Политичките и правните случувања во Тюркија исто така создадоа рамка за членовите на организацијата да го положат оружјето и во соодветни случаи да се вратат во цивилниот живот. Овој развој на настаните не е само резултат на политичка одлука. Анкара со години наназад ги комбинираше воениот притисок и дипломатските иницијативи за да го стесни просторот за маневрирање на ПКК во Туркија, Ирак и Сирија. Особено од средината на 2010-те години, по интензивната употреба на вооружени беспилотни летала, болесни таргетирањето на високите кадри и позициите на ПКК. Како резултат на тоа, припадниците на ПКК во голема мера се повлека од Туркија и се упатија кон планинските предели во Северен Ирак. Додека нападите во Туркија значително се намалија, капацитетот на организацијата да действува отворено беше сериозно ограничен. Како што воените опции на организацијата се намалуваа, нејзините активности станаа ограничени на пештери и подземни позиции. Затоа, сегашното распагање не произлегува само од политички избор, туку и од воената рамнотежа која се менуваше со текот на годините. Променетата равенка во Сирија. Еден од најважните настани што е ослабна позицијата на ЈПГ беше промената на односот на силите во Сирија. По соборувањето на Башар ал-Асад во декември 2024 година се појави нов политички поредок. Поддршката што Туркија ја даде на новата сириска администрација директно влијаеше на едбината на ЈПГ. ЈПГ долго време пресметуваше дека поддршката од Соединените Американски држави ќе проложи. Меѓутоа, блиските односи на претседателот Реджеп Тајип Ердоган со претседателот на Соединените Американски држави Доналд Трамп и пристапот на Вашингтон кон намалување

na svojeto vojno prisustvo u Sirija je smenija ova presmetka. Turkije isto tako saopšte neka po potreba može da i pruži vojna podrška na sirijskata vlada. Na toj način, JPG dobi se potesen prostor za dejstvovanje poradi namalovanjata na amerikanskata podrška od jedna strana i možnosti za suočuvanje s administracijata na Damask podržena od Turkije od druga strana. Една од најважните цели на Анкара беше да обезбеди интеграција на ЈПГ во политичките и безбедносните институции на сирийската држава, наместо тој да го проложи своето постоење како независна или трајна вооружена структура. Од воена победа до политичко решение. На некој начин, речиси секој актер вклучен во процесот, ќе има корист од распаѓањето на ПКК. Турција може да стави крај на децениските терористички активности. Таа може да профитира од поголема стабилност на сирийската и ирачката територија, додека курдските заедници може да се надеваат на политичка еднина со помалку насилство и без вооружено сепаратистичко движење. Но не секој регионален актер го поздравува овој исход. Особено Израел, историски гледано, на ваквите структури гледа како на потенцијални стратешки партнери против држави како Туркија и Сирија. Логиката тука е релативно едноставна. Организациите што им се спротивставуваат на овие влади можат потенцијално да послужат како корисна рамнотежа против нив. Туркија ја поддржа сирийската влада, соработуваше со Вашингтон за да ја намали поддршката за ЈПГ и може би најважно од се, ја поддржа интеграцијата на организацијата во сирийските државни институции. Целта беше групата да се убеди да се интегрира во новите политички безбедностни структури на Сирија, наместо да се стреми кон трајна автономија. Како резултат на тоа, Израел не успеа да го претвори ЈПГ во актер што ќе ја преземе стратешката улога што некогаш ја имаа Соединетите американски држави. Ова не значи дека Израел се повлекува од сирийската равенка. Военото присуство на Израел во некои региони во Јужна Сирија и неговите односи со заедницата на друзите продолжуваат да бидат важни елементи на регионалната рамнотежа која е во процес на менување. Но за Дамаск, можноста за решавање на ова прашање со поддршка на Туркија представува значаен стратешки успех. Поради тоа, распадот на ПКК и ЈПГ може да биде пресвртница што се протега далеко надвор од границите на Туркија. Комбинираната употреба на воен притисок, дипломатија и политички ангажман од страна на Анкара постепено го стесни просторот за маневрирање на организацијата во Туркија, Ирак и Сирија. Доколку процесот заврши успешно, неговите резултати можат да бидат многу поголеми од самото прекинување на терористичките активности на ПКК. По 40 години терористички напади, Туркија може да излезе од овој процес со постабилни односи меѓу сите своји граѓани, додека Сирија и Ирак може да имаат корист од елиминирањето на организацијата. Гледано во поширока смисла, крајот на ПКК и ЈПГ може да се покаже дека воената победа сама по себе не е доволна за да обезбеди траен мир. Овој процес, доколку биде успешен, може да биде почеток на нова ера на стабилност широм Туркија, Сирија и Ирак и може да донесе до далекусежни последици за Иран и за поширокиот регион на Блискиот Исток. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.